0: Dobivaj po polno politje. S Radijem 1.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine.
2: Policija.
3: Poletni Radio 1.
0: Več policija. In več dobre glasbe.